vilje styrke. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger meg, følger min sjel til en kveld.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Ellers jazz-fænomenet Beady Bell, det er altså DRTS Lash, Maldina The Game. Jeg lurer på om ikke hun DRTS Lash var med i Stjernekamp en gang, jeg sjekker det.

Prosjektet Mark de Clive Love, og hun som synger heter Sherry Mathison, eller Mathison, Move On Up, og det en Buzz Opak remix. Ja. Ja, da, så fornøyelig som jeg kan, det ser folkene. Vi skal jo vite noe som er en melodi som heter Heavy Piano. Ja, av prosjekt som heter Duran I. Garcia, om ikke så lenge. Jeg har gitt deg mange gode prikker her, så det må være bra da. Det er så lenge jeg har spilt den der, jeg aner ikke hva som... Jeg kjenner igjen, jeg kjenner igjen melodien etter 10-15 år. Ja, jeg skjønner det at jeg har gitt en ekstra poeng her. Om det er vokalist med, aner jeg ikke.

Herregud, det var jo flott musikk det der. Heavy piano av Duran y Garcia. Ah, flotte greier. Så kom vi til en som heter Kevin Yost. Five Alive heter melodien. Jeg henter ned, altså jeg begynte jo med å hente ned musikken fra nettet, enten lovlig eller ulovlig, det husker jeg ikke. Og brente samlinger, gud, musikker, brente av CD-er, og de fungerer faktisk enda 15-20 år etterpå. Helt utrolig. Men dette her er da fra en serie som jeg kjøpte senere, Saint-Germain des Pré-Cafés, her er nummer 2. Jeg har 10 CD-er på den serien. Kevin Yost, ja. Jeg vet ikke hvor de holder til. Men jeg henter ned mye til han, husker jeg. Henter ned et helt CD da. Du brenner de, så er det 8 minutters CD. Five Alive, i hvert fall igjen etter han, sier han.

var det gruppa Kosto med How Will I Know, de fra et album som de har laget, jeg vet ikke om alle, vi har Kosto, veldig flott lydbilde der, det veldig flott stemme. Nå skal vi over til han Jeff Buckley, vi. Han sønnen til far sin, Tim Buckley. Han faren tok en overdose i hippietid, og det var lett for det en gang der, du. Sønnen drukna i, tror jeg, et basseng på 90-tallet, men leverte en god del musikk. Spesielt sånn stemmer som en sånn høytidelig

Og et projekt som heter New Spirit Helsinki. Helsinki Trying heter ungdomen. Trying. Men det som mest interessant her, det at en remix av Butto 49. Butti 49. Kan du det? Jeg innbiller meg her og nu at det DJ sak fra Stavanger. Butti 49. Jeg tar sjansen på det. På Stavanger.

Det var prosjektet Infracom Presents, parentes, Re-Jazz, og med mulighet til Quiet Night. Det var en vokalist der, stod ikke navn på den vokalisten. Dette her var en Nicola Conte Out of the Cool version, står det. Skal vi høre til en gruppe som heter Big Bang. Og det jo han der gren i det, ikke han der sånn pop-rock-gruppa fra Oslo, Big Bang. Tror ikke det de. Ping Pong heter melodien. Ping Pong.

Det var en version av Summertime som jeg ikke synes noe om. Bortkastet, det har vært også mange gode versjoner av Summertime, at jeg synes ikke det var noe. Patchworks heter de. De hopper rett over på grupperingen som heter DJ Calm, fransk sak, veldig bra, DJ Calm. Nå har de med de her, så det fransk. Un été à Paris. Det er nok i den dyr. Jeg spør meg hva det betyr.

Deva Grupperingo DJ Car med En été à Paris. Da skal jeg altså overføre en, sant? En, og så kommer en vokal i neste ord. Da skal jeg overføre en, sant? En été à Paris. Var ikke sånn det var? Litt fransk. Ja, nei. Ja, det Radio Os med Olav Valle og sånn elektro-jazz, eller new jazz, NU jazz, som da kan høres jazzaktig ut, men av og til det mer sånn chill lounge-aktig. Men rolig og fint, bare skru ned volymen så det blir akkurat det flott bakgrunn. Og da skal vi øve til avslutta med Brisky Conchitas Cabin. Takk for denne gangen. Del 2 av Nyjassen fortsetter i neste vecka. Ja, alltid.

0: Oi, den var dyp.
1: Ja, men skjønte du den?
0: Tror ikke det.
2: Hallo, dette her er Tarjei Strøm. Du hører på Radio Os.

det var en smakebit fra FIFA World Cup 2026 Goals, Lisa Anita Rema og FIFA Zone, det var det du hørte der. Vi skal til postgirobygget, Trygve Skau og Staysman, litt av en samling du. Denne heter En engel på mine skuldre. Postgirobygget jo det ultimate sommerbandet, er det ikke det? Ja,

Halloen. 73 år er jo ingen alder innenfor musikken. Chaka Khan med Chaxilla, nye låt i Musikknytt på Radio Os denne uken. Vi har noen låter igjen. For eksempel har jeg lovet Nejo med, jeg har ikke lovet med, jeg har lovet Nejo, og du skal få Nejo med låten som heter Miss Tundra. Ny musikk, altså. En smagebit i hvert fall.

dere sitte her ennå, ja. Mobilen min ligger den der hjørnet. Ja, nei, jeg kan bare ligge. Er ikke noen som har ringt? Nei, jeg skulle bare sjekke. God natt. God natt. God natt. Der naboen er jo sløkt. Må ikke glemme å sløkke her. Og låse jo. Altså, mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt av. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rører lyset, det er jo av den, ja.

har hørt på dette programmet. Annen på torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag 15-16, og sendetid lørdag 20.